0: mfie ha no mo na me ka kire urade se urade se anukwere se papa yi una uni ni yejuma na usibi na tam no na mi chimpa sorry be na mi kobida ma chisa ade no eye no ama mi wo na awreho na ehu achimi nti mi ba no na mi ka kire urade se wo na esi wo busia no mo nti ase nti Oma owo nu suntwa ti one day mi da hono mo na mi wofa mi ma mi nua na nya mi yi kire mi ka kire mi se wakoye bibi enti na ye wusa anu si anu na bi se nya mi se meye den na sa ade no esu betwa mi wofa no wo be ko a se na owo nu chi nu nya ma bebre mi wo ha nu nya ma bebre na
1: Obetumi abo wura mu sisi a 0246324949. Bo wura number mu sisi a 0246324949. 0246324949. 0246324949. 0246324949. Eya Prophet Selassie ye bone mana eja de pa me number na na me de tu dwano. Echina mi wala Pastor Bora. Echina mi wala Pastor Bora. Ba bibia wo bia no faka no obesi la pass. Udu la pass ya fatabora logica ne kasi obesi e wo lighthouse udu la pass ya fatabora logica ne kasi obesi e wo lighthouse mi your life happy fm 98.9 tiktok so be chimi asach me e wo eja de pa nansi nyamin shira wo se wo ba life no so wa te nyamin shira wo nyamin shira wo ba so no atapu screen no so na wa like you na wa shi Ba life no so na wa like na e de be na